0: Johannesburg FM 93.6.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Haldeburg FM
0: 93.6.
1: Your community station.
2: Al goeiemôre, môre, is 'n lekker maandagoggend en wat 'n lekker naweek het ons hier gehad. Dis ook 'n lekker warm somers weer wat ons gehad het en vandag sien ek ook uit na 'n lekker warm dag. So bietjie mistig daar buite. As jy nog nie buite was nie, dit is heel wat mistig hier in die Strand Helderberg area. Ek is nie seker van die res van die Weskaap nie, maar die sig is 'n bietjie moeilik. So vanmôre as jy op pad is werk toe, wees maar net versigtig. Jy moet maar so bietjie vroeg ry vanmôre want dit is heel wat mistig en maar ek is seker daarvan dit gaan opklaar, want as ek vinnig na die weer kyk, moet ek sê, ons sien uit na 'n fantastiese, pragtige somersdag wat voorlê. As jy dink, gister en saterdag was lekker warm, vandag gaan het tot en met 28 grade word hier in die Strand Helderberg area. Wat 'n lekker dag. Hoop jy het 'n lekker naweek, Janie, ons is op pad somer toe, en as ons so kyk, wonder, waar is die winter? Maar ek sien, daar is so 'n bietjie van 'n koue front op pad hier teen die naweek, en hopelik gaan ons nog so 'n bietjie reën kry, want ons het daai damme vol nodig. Ons kyk so 'n bietjie wanneer gaan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik elke oor so 10 minute bring ek vir jou die weerverslag vir vandag en ook so vir die res van die week. En jy kan maar koeler klere vandag aantrek. Is nie nodig vir daai somersbaadjie of trui of 'n missie of 'n serpie nie, want ek sien uit na 'n lekker dag. Dan hou ek my oog so op die verkeer. Indien daar enige probleme is, gaan ek op jou op hoogte hou. Soos ek sê, wees maar versigtig. Daar is heel wat mis op die paaie vanmôre. Indien jy op enigiets afkom, is jy ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp hier op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstukke, die weer en verkeer. Maar intussen bring ek vir jou lekker musiek so op 'n maandagoggend om hierdie lekker week te begin met lekker musiek. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Maak seker jy het 'n koppie koffie gereed en geniet die oggend saam met my. Ons begin vanmôre met Elandre wat vir ons gaan sing Hand aan Hand.

0: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
1: As ons nou 10 minute na 5, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer en waar om uit te sien na vandag. Ons begin hier in die strand Helderberg area, ek hoor ons baie soms het wes en waar is die winter, want dit is somer as ek so vinnig kyk na die weer. Onthou net, vanmorgen is dit heel wat mistig buite, en hier nog nie buite is nie, heel wat mis toegemis hier in die Helderberg area en dit kan die sig beïnvloed indien jy op die pad is, op pad werk, so wees maar versigtig en ry maar so 'n bietjie vinniger of nie vinniger, 'n bietjie vroeger nee, asseblief, ry 'n bietjie stadiger want jy gaan ongelukkig moet stadiger ry, so jy gaan bietjie later vanmorgen by die werk uitkom, as gevolg van die mis, so ja, dien jy kan ry maar bietjie vroeger werk toe vanmorgen, maar kom ons kyk waarna kon ons uitsien. Ons begin in die strand Helderberg area, kon ons baie soms het wees, vandag het ons 'n prachtige sonskyndag wat voorlê, met warm weer wat later gaan voortduur, met temperature wat gaan draai tot en met 28 grade vandag en 'n minimum van 10, een windspoed van net so 7 km per uur, wat morgen betref 'n bewolkte dag, maar temperature nog lekker matig met 'n maksimum van 24 grade en minimum van 8. En dan woensdag het ons weer 'n sonskyndag, maar het raak bietjie koelerig. Temperatuur is so 19 grade en minimum van 9. En dan sien ek hier teen donderdag het ons 'n koue front wat opkom, want ons het reën wat ons verwag hier van donderdag af. En ek sien daar's 'n lekker koue front hier oor die naweek ook, so heel wat reën en koelerige weer wat ons kan verwag hier oor die naweek. So geniet maar vandag se wonderlike somersdag, want binnenkort is dit weer winter. As ons kyk na Grabouw ook baie dieselfde soos hier in Helderberg vanmorgen, prachtige sonskyndag, maximum 28 en 'n minimum van 10, met ook dieselfde windspoed van om by 7 km per uur. Morgen het ons 'n bewolkte dag, maximum 24 en 'n minimum van 8 daar in die Grabouw area, met temperature van 24 en 'n minimum van 8 jaar, en windspoed van so 9 km per uur. Woensdag bewolkte dag, met sonskyn weer, temperatuur wat bietjie daal, met die koue front wat besig is om deur te kom, een maximum van 19 en een minimum van 9. Dan as ons beweeg na Stellenbosch, ook een prachtige sonskyndag wat ons kan verwag in Stellenbosch, met temperature maximum 27 en een minimum van 9. Wind wat net so waai om en by 7 km per uur. Dan dinsdag het ons een bewolkte dag wat voorlê vir Stellenbosch, maar matige weer, temperature van so 22 grade, minimum van 11. En dan woensdag het ons een sonskyndag, maar dit raak koelerig as die koue front op pad is, temperature 18 en een minimum van 11. As ons beweeg daar na Kaapstad se kant toe, ja, lekker dag ook in Kaapstad vandag, sonskyn weer, een maximum 24 grade, minimum van 10, en dan morgen het ons een bewolkte dag wat voortduur, temperature 21 grade, minimum van 12, en die wind spoed so om by tussen 7 en 9 km per uur. Dan hier teen woensdag sien ek is die koue front al reeds daar in Kaapstad, as die temperature gaan daal tot en met 16 grade, minimum van 11, met 'n bewolkte dag wat voel, en dan sien ek hier teen donderdag het ons reën wat verwag word as die koue front deurkom, en dan so ook vir die naweek wat ons koelerige weer kan verwag. Geniet vandag se somersdag, want dit gaan nog winter word hier teen die naweekse kant. Wat die verkeer aanbetref, moet ek sê, op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie, dis nog lekker vroeg, soos ek sê, wees maar versigtig as gevolg van die mistoestande, en die sig is wat jy ook gaan belewer, so wees maar versigtig op die paaie. Nog lekker muziek vir jou, wat ek vir jou gaan speel, net hier na Appel, wat vir ons gaan sing, Handwerkende Man.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Is ons 22 minute na 5, ons het geluister na Katy Perry, Watch It Burn, net voor het appel, hardwerkende man. Kom ons kyk so bietjie na die verkeer, indien jy op die paaie is, soos ek sê, onthou net, daar is heel wat mis toestande vandag, hier op die paaie vanmorgen op pad hiernatoe, moet ek sê, digte mis, so wees maar versigtig, indien jy vanmorgen op pad is werk toe, ry maar so bietjie vroeger indien jy kan, en jy gaan moet baie stadiger ry, hou jou ligte aan en hou jou volgafstand. Ek is nie seker of het oor die rest van die Weskaap is nie, maar definitief hier in die Helderberg vanmorgen. Ons kyk wat die paaie betref, niks redig om te rapporteer hier in die Helderberg, nie alles loop lekker glad op hierdie stadium, maar daar is ook een probleempie, dit is on the N2 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after ramp to Jan Smuts Drive, M17 left shoulder closed, drive carefully. Other than that, if you too come across anything, please let me know on a WhatsApp line at 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad met so'n lekker maandagochtend. Baie dankie dat jy ingeskakel. Hoop jy, hy kopie koffie het jy al gereed. En dit was altyd so lekker ons al mee te luister vanmorgen met lekker muziek. Ek hou jou wakker, ek maak jou wakker. En die op die pad is, bring vir jou lekker steering wheel tapping nommers. Daar wat jy so op die steering wheel tap of soms op die dashboard op pad terug werk toe. Van die werk af of op pad werk toe. Hier is Prime Circle wat ons gaan sing Gone. En net daarna Janet Jackson All Night.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Het is Albert Frost, Everlasting. En het is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, dit is nou so 5 minute voor 6, maar Wilney en Roussel staan gereed. Goeiemorgen Wilney.
1: Morgen, morgen. Jo, hierdie mis het vir my die blik uitgeslaan.
0: Ja, ek sien hierdie paie op pad hier naartoe, was het ook lekker vol mis, en ek sien daar is al klaar probleme op die paie so.
1: Oh no!
0: Man moet maar 'n bietjie versigtig ry vanmôre. Hou maar daai volg afstand en daai ligte, en dan moet jy maar so 'n bietjie vroeër ry vanmôre, want jy gaan definitief vanmôre 'n bietjie laat kom. Ek sien heel wat stilstaande bewegende verkeer op die paie. Maar kom ons kyk waar kan ons uitsien na jou program om mense besig te hou so dat hulle 'n bietjie stadiger gaan ry.
1: So ons gaan dinge net lekker rustig vat. Dit is maandag, jy weet, lekker naweek en nou moet is alles weer van voor af.
0: Ja, nee.
1: So, ons gaan eerstens in die eerste uur is daar die big highlight, die breakfast, a triple play.
0: Okay.
1: In die tweede uur het ons Schmidhauser breakfast battle. En dan in die laaste uur gesels ons bietjie oor die Afrikaanse taal, saam met Dr. Willem Botha.
0: Wonderlik, wonderlik. Nee, ons sien uit. Ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakeld tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. En wees voorzichtig, bly veilig op die paaie, soos ek sê, jy wat mis. Ek sê tot ziens tot morgen met Arno Jordaan die eerste keer. Tot ziens tot morgen.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier vir jou.

0: It is the Black Eyed Peas ending off your breakfast triple play this morning with I Got a Feeling. And you know what? I got a feeling today's going to be a good day. We are manifesting that it's going to be a lekker, lekker day. Maar nou, hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaakt deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige dienste en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motor herstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Afriforum sê hulle is gereed om die onteieningswet in die hof te betwis. Twee is dood toe brandbestryders bestryding helikopters in Griekenland bots en rugby. Erasmus sê voorbereidings vir die kragmetings teen Argentinië en die All Blacks is op koers. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Afriforum sê die instelling van die onteieningswet in sy huidige vorm sal 'n verrykende gevolg hê, daarom moet dit ongrondwetlik verklaar word. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof hoor na verwagting vandag 'n aansoek aan om dele van die wet uit te daag. Afriforum, die DA en die Instituut vir Rasseverhoudinge eis dat sekere dele van die wetgewing geskrap word. Afriforum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die enigste mense wat gaan baat by hierdie wetgewing is 'n klein politieke elite.
3: Afriforum kan nie toelaat dat die land vernietig word deur roekelose beleidsrigting soos onteiening sonder vergoeding nie. In Zimbabwe het ons gesien dat die armes en grondeienaars almal benadeel word. Dit is net 'n klein elite groep wat bevoordeel word. Werkloosheid groei, armoede groei en ons het pas nou gesien dat miljoene mense weggevlug het van die armoede uit Zimbabwe na Suid-Afrika.
0: Die Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Madlanga Kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mantasha Rafesu, waarin beweer word dat O'Sullivan in januari 2025 in e-pos gestuur het aan Dineo Mokwele, die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya en die minister van polisie Senzo Mkunu. Forumwoordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die geld wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal.
4: He also demanded all documents pertaining to her appointment. He threatened her that if she fail or refuse to comply to his demand, he will take action. We will never allow anyone to go around threatening and intimidating innocent people.
0: Twee helikopters wat brande noordwes van Athene in Griekenland bestry het, het in die lug gebots. Twee bemanningslede, 'n Deense vlieënier en 'n Griekse brandweer skakelbeampte, is in die voorval dood. 'N Britse vlieënier en Griekse bemanningslid het die botsing gelukkig oorleef. Personeel van verskeie Europese nasies staan Griekenland, Frankryk, Spanje en Portugal by, terwyl veldbrande se 3 middel Julie in die lande woed. Honderde duisende mense moes hul huise ontruim. Die Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis sê die regering het meer as ooit belê in hul bronne om die veldbrande te takel. In rugbynuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle voorbereiding vir Saterdag se eenmalige toets teen Argentinië en die rugby's greatest rivalry toets teen Nieu-Seeland is op koers. 'N Groep van 26 het gisteroggend in Buenos Aires aangekom en hervat vandag hulle voorbereiding op die veld. Spelers soos kaptein Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Nkomme Zulu, Eben Etzebet en Lotte Jager, wat almal wedstrydtyd nodig het, is by die groep ingesluit. Erasmus sê hulle sien uit na die uitdaging om weer teen die Pumas kragte te meet. En ten slotte, Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê hy het verlede maand lae reënval in die Wes-Kaap aangeteken. Weervoorspeller Samakelesi Wemtwala sê onder normale reënval is in Junie aangeteken en het tot Julie voortgeduur met verskeie dele van die streek wat die laagste reënval ooit gedurende Julie aangeteken het. Sy sê voorlopige reënval data dui daarop dat die Kaapstad Internasionale Lughawe se laagste reënval in Julie se 1958 aangeteken het met slegs 14,4 mm vir die maand.
5: As El Nino is expected to strengthen further over the coming months, the likelihood of warmer than normal summer over the Western Cape is expected to rise. Given the uncertainty regarding rainfall during the 2027 winter season, the public is encouraged to use water sparingly in the upcoming months.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,163. Die prys van goud is $4,048.29 per fyn ons en die prys van Brent olie $87.58 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Afriforum sê hulle is gereed om die onteieningswet in die hof te betwis. In die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 25 grade kan bereik, sowel as Kaapstad. Gebou 'n maksimum van 23 en Stellenbosch 27 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar in Strand verby die Tarantaalplaas area sowel as Helderberg Park. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Sarel-Silje-straat in Strand. Broadway Boulevard het baie stadige bewegende verkeer en dit is... Ek kan nie regtig sien wat is die rede daarvoor nie, maar ek sien op Broadway Boulevard, daar was 'n ongeluk gewees op Broadway Boulevard, is die R44 net na die afrit na die Centenary Drive, die linkerbaan is gesluit, jy kan ewige vertragings daar verwag. Dit is op Broadway Boulevard uitgaande, so die verkeer staan terug al die pad van die afrit, as jy daar na die snelweg toe gaan, staan die verkeer terug tot by De Velde. As jy in die verkeer staan op hierdie maandagoggend, ek is jammer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area. Stilstaande voertuig op die R300 site net na die afrit van die N2 ingaande, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Coburg Interchange. En dan, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 snelweg afrit, daar op die M5 in Rondebosch. As jy op die paaie is, asseblief ry versigtig, daar is digte mis in die area, reg oor die Kaap hier in die Helderberg ook. Skakel maar jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en as jy moet, maak gebruik van jou noodflikkers. Is dit noodflikkers, Wilnay?
0: Nee, ek weet nie wat het in Afrikaans is.
6: Is dat wat jy call het?
0: I don't know, all of it has it.
6: Ja, jou hazards in Engels, maar wat is dit in Afrikaans? Jou noodflikker, noodflikkerligte, daai ene. Goeiemôre, ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: industriële gebied. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Altena straat in Strand. Dit is by die intersectie met Broadway Boulevard. Dan Gordons Bay weg in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer daar voorby die Magistraatshof in Strand. Main Road in Strand stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard baie stadige bewegende verkeer vanaf die Bos area, Winston Estate area, Goede Hoop area, Strand Golf Club, De Velde en die Mall Triangle en al die verkeer wat so terugstaan op Broadway Boulevard is as gevolg van 'n ongeluk wat vroeër gebeur het daar by die afrit by Centenary Drive. Die linkerskouer is gesluit, daarom is die vertragings so erg vanoggend. Daar is ook baie stadige bewegende verkeer of stilstaande verkeer op Kusweg waar hy ontmoet daar by Broadway Boulevard. Dan op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer van Somerset West Country Club tot en met Gans Park. Op die N2 uitgaande is daar ook stadige bewegende verkeer vanaf onverwacht village al die pad reg deur tot by Victoria Straat. Victoria Straat het ook stadige bewegende verkeer vanaf Strand se rigting in die rigting na die N2. Op Main Road of die M9 in Somerset West is daar ook stadige bewegende verkeer verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike rigting stilstaande voertuig op N1 ingaande net na die afrit na Van Riebeekstraat, die regterskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. Op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting baie stadige bewegende verkeer na Paradise Road. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. En asblief onthou om jou hoofligte aan te skakel en gebruik te maak van jou noodflikkers in hierdie mistige kondisies. Daar is digte mis daar buite, so hou maar 'n veilige vonk afstand en probeer maar die ander motoriste vermy voor en agter jou. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Then it is 35 minutes past 7 o'clock and you let shame die mense in die traffic vanoggend. Dit is chaos daar buite.
0: Dis baie rof in die Helderberg. Ek voel rarig jammer vir jou. Ja. Ek is op hierdie oomblik baie bly dat ek in die studio sit. Ja. Ek sien die mis is baie dig daar buite.
1: Ja.
0: Ek het jou vir 'n quick random fact wil hê.
1: Okay, I love random facts.
0: Are you ready for it?
1: Never but yes.
0: Never but yes. But now I need to, there we go. Okay, so ek kan dit nou nie in Afrikaans doen nie, ek gaan dit moet in Engels doen.
1: Okay.
0: Because there is a difference.
1: Okay.
0: Okay. So, ons het mis in Afrikaans.
1: Mm.
0: In Engels het ons mist en fog.
1: Yes.
0: So, what's the difference?
1: I have no idea.
0: So, let me tell you. So, mist is actually thin. You can still see more than about 1 kilometer ahead. So, jy kan so 1 kilometer vooruit sien. En dan fog is thick. It reduces visibility to less than about 1 kilometer. That was what we were experiencing this morning. I don't know. It looks like it's still like that. Dis dig, so in Afrikaans is dit net digte mis. Dit bly mis. Dis nie so exciting soos in Engels.
1: Yeah.
0: Mist en fog nie.
1: Interesting. Well, now I know as well, because I always thought it is the same thing, same, but different.
0: Yes, it's same, but different. The one is a little bit more thin. Mist is a bit more thin, so you can see more than 1 kilometer far ahead. And fog is thicker, so you can't see.
1: Yeah. En vir die mense wat nou al vir hoe lank hulle die liggies achter op die kar, soos ek sal het volgende week laat regmaak, asseblief, jy ry nie vandag op die pad nie.
0: Oh, if your backlights are not working.
1: Yes.
0: Whether it be your brieklichte, your flikkerlichte, of selfs even your mislichte.
1: Ja. Moet nie op die pad klim vandag nie. Asseblief. Asseblief en dankie. But then, it is time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. Ek dink mense het 'n bietjie verlore geraak in die mis vanoggend, want ons het hier regtig boodskapies gekry nie. Ons het nou net hier ene ingekry, maar kom sy sê gou eers eens na Leslie se voice note. So die twee liedjies wat jy vanoggend van kon gekies het was of The Village People se Go West of Macho Man, maar dis wat Leslie te sê gehad het.
2: Morning, girls. On this misty morning.
0: Mm-hmm.
2: If you're going to go west, go carefully. So you know what I'd like. Go west, young
0: yes.
2: man. Lekker show, man. Take care.
1: Thank you, Leslie. En toe het ons weer 'n boodskap gekry van Andre.
2: Môre girls, môre.
0: Môre.
2: Ja, die mis is baie dik.
1: Ja.
2: André hier so weer. Baie dik. Verkeer is met die mekaar. Daar was net 'n incident by Larense Vierweg en Main Road. Niks major nie. En hoor het nou so lichtelik kaarsepampe geraak, maar dit ja, gaan nou een ophanger uitgee. So ek laat dit maar net, as jy dit weet, maar hoe meer ek al ons baie toe gaan, hoe dichter raak jy mis.
1: Okay.
2: En dan is nog steeds mense wat sonder hulle lichter rijd, kan jy dit voel? Maar ja, lekker maandag, lekker week, want vat hem vol.
0: Daie bumper, die trokkie waar die bumper, die voertuigse bumper geraak het, dis 'n swinkie vir die oggend.
1: Ja, ek moet sê hallo.
0: A good morning kiss.
1: Asseblief, sit toch net jou ligte aan. As jy nie seker is of jou ligte aan is, jy kan maar bietjie disco vir oggend, okay? Want ons gaan disco vir oggend.
0: Jy sit aan jou hazards, jou noodflikkers, alles wat jy kan, maak op jou vensters, gooi handsyne, rooksyne, nee, nie rooksyne, gooi, daar is te veel mis vir dit. Ek het gesien vanoggend, toe ek van die huise kant af hier na toe ry, die mis is baie dig in Gordons Bay, en dan raak het so bietjie beter in strand, en toe ek hier in, wat is die strand, Old Part of Fly Road, toe is dit super digte mis. Ek kon die voertuig voor my glad nie sien nie. Ek moes baie mooi fokus.
1: Ja.
0: Ek het my beste bestuursvermoe tada, daar uitgehaal.
1: En toe het ons ook gevindig hier boodskap gekry van Helene wat gesit. Ek stem ook vir Go West. Lekker dag. So ons gaan nou klein bietjie disco en jy kan ook disco daar met
0: waar
1: jou.
0: Waar gaan ons?
1: Ons gaan, we going west.
0: Yes, let's go west.
1: Where are we going? Somerset West.
0: Hey, kijk vir jou.
1: That brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit the website at call.schmidhauser.co.za. And yes, we are going west this morning with the village people. Go west.
3: Waking up the Helderberg.
4: It's HFM Breakfast
5: with Volnay van der Rooyen
3: on Helderberg FM
5: 93.6.
3: Your community station.

0: It's a beautiful song coming from Craig Lucas, Joyride, and before that, we took it easy with Mecca. Mecca's Relax, Take It Easy on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kieserregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwasse TB-enstof en span Suid-Afrika keer met 28 medaljes terug van die Statebond spele. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die verkiesingskommissie sê Suid-Afrikaners het positief gereageer tydens die laaste kieserregistrasie naweek vir die munisipale verkiesing in November. Volgens 'n voorlopige verslag het die meeste in KwaZulu-Natal geregistreer, gevolg deur die Oos-Kaap en Gauteng. Tydens die eerste registrasie naweek op die 20ste en 21ste Junie is meer as 3 miljoen registrasies aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, sê die minister van samewerkende regering en tradisionele sake sal hopelik binnekort die verkiesingsdatum aankondig.
2: The proclamation sets in motion a number of important processes. Firstly, the commission will have to publicize an election timetable for the performance of certain electoral functions, such as the publication of lists of voting station, of the inspection voters' roll, and for the cut-off date for candidate nomination.
0: Die departement van gesondheid het die vordering wat gemaak is met 'n nuwe tuberkulose-enstof verwelkom en bevestig voorbereidende werk word gedoen om tydige toegang vir Suid-Afrikaners te verseker. Dit vorm deel van voortgesette pogings om die epidemie teen die jaar 2030 uit te skakel as openbare gesondheidsbedreiging. Die departement se woordvoerder, Fasa Mogale, sê 'n enstof wat TB by adolessente en volwassenes voorkom, sal 'n deurbraak wees vir die beheer en uitwissing van TB beide wêreldwyd en hier in Suid-Afrika.
3: The M27 vaccine showed promise in phase 1 in phase 2 trials and is now in phase 3 trials in South Africa, Kenya, Zambia, Malawi and Indonesia. Once approved and registered by SAHPRA, it will be the first TB vaccine introduced in over a century.
0: Die polisie in die Wes-Kaap het 'n soektog begin na die moord Saterdag aand op 4 mans in Yanga, Kaapstad. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê die slagoffers het in 'n Toyota Avanza op Ou Klipfontein weggestop om 'n pappeband te herstel. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel dood verklaar. Trout sê die motief vir die moorde kan 'n taxi verwant wees.
4: Serious violent crime detectives are pursuing all available leads. We appeal to anyone who may have information that could assist investigation to come forward by contacting Crime Stop on 0800 10111 or by using the MySAPS mobile application anonymously. Every piece of information could prove vital in bringing those responsible to justice.
0: In internasionale nuus, Rusland en Oekraïne het die naweek aanval op mekaar verskerp en minstens 14 mense is dood. Amptenare sê minstens 9 mense is in Oekraïense aanvalle op Moskou dood, terwyl Russiese aanvalle minstens 5 lewens in Kiev geëis het. Rusland het sy gebruik van langafstandmissiele wat moeilik is om te onderskep uitgebrei. Oekraïense president Volodymyr Zelensky het westerse nasies weer gevra om sy land van lugafweerstelsels te voorsien om stede en noodsaaklike infrastruktuur te beskerm. Zelensky sê die tekort aan teenballistiese onderskeppers moedig Rusland aan om meer dodelike aanvalle uit te voer. In Statebondspele nuus, span Suid-Afrika het 28 medaljes by die 23ste Statebondspele in Glasgow gewen, 7 goud, 11 silwer en 10 brons medaljes. Die swemmers het 22 van die landse medaljes gebyt met Pieter Kutsee wat skoonskip gemaak het in die rugslag items en 6 rekords opgestel het. Chad de Clou het die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis geword. Hy het 3 medaljes in Glasgow gewen wat sy totaal op 21 medaljes by 5 spele oor 16 jaar te staan bring. Australië met 171 het die meeste medaljes gewen. En dan na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,968. Die prys van goud is $4,363.72 per fyn ons en die prys van Brent-olie $7.52 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kiesregistrasie naweek. Nou in die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees, maar warm. Die Helderberg, sowel as Kaapstad, kan 'n maksimum van 25 grade bereik, Gribou 23 en Stellenbosch 27 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 5 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. As jy op pad is werk toe, moet jy maar die werkland weet dat jy so effentjies laat gaan wees vanoggend. Op Main Road in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op Broadway Boulevard is daar ongelooflike stadige bewegende verkeer. Ek dink amper die verkeer is stilstaande op Broadway Boulevard uitgaande. En dit is as gevolg van 'n ongeluk vroeër vanoggend. So dit is stilstaande vanaf basies Schonenberg, Somerset Ridge, die Mall Triangle, De Velde, Goede Hoop, Winston Estate area, van daar af staan Broadway Boulevard doodstil. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark al die pad tot by Victoria Straat en inkomend op die N2 vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat. Op die M9 of Main Road in Somerset West area, die Cherrywood Gardens area, is daar redelike stadige bewegende verkeer. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Kusweg, dit is waar hy met Broadway Boulevard ontmoet. Dan buiten die Helderberg area is daar een stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Jan Smuts Drive, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande by die afrit na Klapmuts straat is daar baie stadige bewegende verkeer na daardie afrit. Daar is ook baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stadige bewegende verkeer op die N7 noord by die afrit na Bosmans Damstraat en dan op die M3 ingaande in Newlands baie stadige bewegende verkeer op Hospital Bend. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Daar is redelike mis reg oor die Kaap, so ry maar versigtig, ry maar stadig, maak weet, vat so 'n bietjie ekstra tyd, jy weet nou van die mis, so as jy op 'n sekere tyd op 'n plek moet wees, ry maar so 20 of 30 minute vroeër, net sodat jy veilig is. Vir jou jongste verkeersnuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM. 93.6.

0: It is Callum Scott here on Helderberg FM 93.6 with Roots, and we had Ava Max opening up the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show with Sweet But Psycho.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbald. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: It's 15 minutes past 8 o'clock en goeiemôre. Welkom by die Timbald HFM Breakfast Show. Sy nou net ingeskakel het. Hoopelik was die paaie nie te erg vir jou gewees, want oor die digte mis wat ons op die oomblik ervaar. Sit ek kan nie sien buite nie, dit is nog steeds mistig.
3: Dis nog steeds digte mis daar buite en die verkeer is nie aan almal se kant nie.
0: Ah, maar moenie worry nie, as jy dalk nou in die verkeer sit, ons het 'n lekker gesprekkie vanoggend, want elke maandag gesels ek en Rochelle met Dr. Willem Botha oor die Afrikaanse taal. Nou vanoggend gaan ons oor 'n baie interessante ding praat, en dit is oor Latynse frases met inter in Afrikaans. So, jy weet soos die goeders wat ons in prokureursbriewe sien of halfuitsprake, inter alia, inter partes, inter vivos. Geen idee wat hierdie goed beteken nie, maar ons gaan bietjie daaroor gesels.
3: Grieks. Jy praat Grieks?
0: Ja, dis wat ek doen.
3: Ja, jy praat Grieks is al wat ek hoor vanoggend.
0: Maar goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre, Bonnie.
3: Goeiemôre,
4: Rochelle.
3: Goeiemôre.
0: Baie dankie dat jy weer eens vanoggend met ons inskakel om bietjie oor hierdie te gesels. Partykeer vergeet ek dat ons hierdie Latynse woorde is, hierdie leenwoorde wat ons gebruik.
4: Ja, dit is, ek gaan praat oor 'n paar regsterme en 'n paar mediese terme wat in Latijn is en wat baie algemeen voorkom, maar die regslui jaag ons soms die skrik op die lyf deur Latynse frases wat hulle in die reg gebruik. Nou die meeste hiervan is eintlik heel eenvoudig om te verstaan as jy 'n bietjie Latijn ken. Inter beteken tussen of onder. So inter alia beteken maar net onder andere. En dit kom typisch voor in sinne soos die volgende: die aangeklaagde word inter alia van diefstal verdink. Nou dan dink die meeste mense, of baie van ons dink maar, dit is iets vreseliks, 'n vreselike soort diefstal. Maar dit is nie 'n soort diefstal, dit beteken net onder andere het hy diefstal gepleeg of word hy verdink van diefstal. Dan inter partes. Wel nou, jy het die meeste van die terme heeltemal korrek uitgespreek.
0: Oh, dankie tog.
4: Interparties. Interparties beteken tussen die partye.
0: Okay.
4: En dit sal voorkom in sinne soos, daar is interparties ooreengekom dat elkeen die helfte van die skade sal betaal. Party is die Engelse woord party is tussen die partye, of Afrikaans, hy parties is die oorsprong van ons woord party of party in Engels. Nou, inter vivos beteken tussen die lewendes.
0: Oh.
4: En sal soos vol gebruik word, byvoorbeeld by die testament, die bates sal eweredig inter vivos verdeel word tussen die lewendes.
0: Ja.
4: Dan het ons ook inter absentes, dink aan Engels absent, en dit beteken onder die afwesiges. Dit sal voorkom in 'n sin soos die volgende: dit moet inter absentes ooreengekom word wie hulle in die volgende sitting sal verteenwoordig. Dan is daar 'n mooi enetjie inter sy. Nou inter sy beteken tussen of onder hulle self. En dit word soos volg gebruik: die reëls geld inter sy. Met ander woorde, die reëls geld net tussen hulle self. Met ander woorde, tussen of vir 'n spesifieke groep mense. Daai reëls geld inter sy in die hoërskool Waterberg, of wat die geval ook al mag wees. Dis net vir hulle. Nou dit laat my dink aan die herkoms van ons woord interessant. Nou interessant kan teruggevoer word na die Latijn inter esse. wat beteken wat tussen ons van belang is, interesse, dit is tussen ons van belang, en daarom spel jy interessant met een R, dis die R van inter, en twee S'e, waar die S'e is van esse, E-S-S-E, interesse. So jy hoef nooit weer te twyfel oor die spelling van interessant nie, dis een R, dis die R van inter, en is twee S'e, dis die twee S'e van esse, interessant, wat ons gemaak het uit interesse. Goed, dit los daai eenetjie op, en daar is natuurlijk baie woorde in Afrikaans waar ons inter gebruik, maar het vast aan een ander woord skryf.
0: Ja.
4: Soos nou, die afgelopen naweek was daar nou een klomp interskole bijeenkomste.
0: Oh.
4: Wat een besonderse geleentheid tussen twee skole is waar hulle in al die sportsoorte deelneem, en ons noem dit interskole, daar is ook natuurlijk intervarsity tussen universiteite en so voort, maar het kom vooral ook in mediese termen voor, soos intercellulair, tussen die cellen, interkostaal, tussen die ribbes, bijvoorbeeld interkostale spieren, dus jou tussenribspieren, interspinaal, tussen die rugwervels, interkraniaal, tussen die verskillende dele van die skedel, die kranium, en soms word dit verwar met interkraniaal, intrakraniaal, wat binnen die skedel beteken.
0: Jo.
4: Ons sal nou meer praat oor intra en inter. Goed, nou kom ons by die feit dat benevens inter is daar ook regs in mediese terme met intra, en intra beteken binne. So as die prokureur vir jou 'n brief skryf en sê jy het intra legem opgetree, beteken dit jy het binne die wet opgetree. Dan intravirus beteken binne die magte. As direkteur het hy intravirus opgetree, binne sy magte. Meer bekend is die term ultravirus, wat beteken buite die magte. Nou ons hoor dit op die oomblik dikwels in die getuienis voor die Matslanga kommissie, waar polisieoffisiere buite hulle magte of ultravirus opgetree het. Mediese terme met intra is bijvoorbeeld intraoculair, binne die oog. Nou, oculus is oog in Latijn, so intraoculair beteken binne die oog, intramusculair is binne in een spier, denk aan Engels muscle, binne in een spier, ons praat van een intramusculaire inspuiting, en dan intravenous binne een aar, so Engels wijn,
0: ja.
4: So ons praat van intraveneuse voeding, dus binne aarse voeding. En dan sluit ek af met hierdie eniekie, jy kry ook iets soos die intranet. Nou, die intranet is 'n private rekenaarnetwerk wat soos die internet werk, maar waartoe slegs werknemers van 'n spesifieke maatskappy of 'n spesifieke organisasie toegang het. Miskien het julle ook daar 'n netwerk waarop net julle toegang het.
0: Fantasties, maar dokter, gaan vinnige vraag, is daar een rede hoekom ons nog steeds die Latijnse woorde gebruik in plaas van om ons eie te skep?
4: Ja, dit is baie interessant, kyk, ons het ons Afrikaanse vertalings daarvoor, maar dit is een baie interessante vraag, dit is een eeuwe traditie wat in ander tale ook bestaan, soos in Engels en Duits, ja. Gebruik jy ook al hierdie terme, sodat allemaal mekaar verstaan.
0: Oh, oké, okay. Dit maak sin.
4: Ja, so dat as twee dokters uit verskillende lande moet saamwerk in een noodoperatie, dan is daar nie een probleem, want sê hulle, ons gaan gauw hier so intervenese voeding gee, ons gaan vir hom binne aardse voeding gee.
0: Fantasties. Dokter, ek wil net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is nogals redelik interessant geweest om oor spesifiek inter te leer oor die Latynse frase inter in Afrikaans en dan ook hoekom ons nog steeds hierdie Latynse frases gebruik. So baie dankie vir jou tyd vanoggend en ons maak weer so volgende week.
4: Baie dankie, my voorreg.
0: Lekker dag verder. Bye.
4: Dankie, selfde. Tot ziens.
0: So daar het ons dit, ons het bykie meer uitgevind oor die Afrikaanse taal, hoekom daar Latynse frases nog gebruik word en all that jazz. Rochelle, wat denk jy van al hierdie?
3: Ek denk dit is amazing, maar ek denk die ding wat my die meeste opgeval het, is die spelling van interessant.
0: Nee,
3: ek dink
0: ek gaan dit nooit weer vergeet
3: nie. Nee, ek dink Dr. Willem Botha moet vir ons nog so 'n paar sulke woorde wat hy vir ons moet verduidelik, want kyk, as ek nou nog een boodskap ontvang met waardeer, ek waardeer jou, dan waardeer ek jou nie meer nie.
0: Jy kyk hier net, die Afrikaanse taal is fascinerend, dit is interessant. So, skakel weer in volgende week om te hoor oor wat ons gaan gesels, maar van nou keer ons terug na die musiek, ons het vir Bok van Blerk volgende met koue voete en warm liefde.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

0: Ross Learmonth with Days. Welcome to it. You tune into Office Hours. It's 13 minutes to 12 and I've got Chrissy Hansen in studio. Hello, Chrissy.
1: Hoe gaan dit met jou, Marlies?
0: Baie goeie, dankie. Happy Monday.
2: Dankie, ja. En is in 'n splinter nuwe maand.
0: Ek weet, Happy Women's Month.
2: Dis reg, ja. Jou, ja.
0: Ja, dankie. Het jy lekker naweek gehad?
2: Lekker, nee, lekker.
0: Sonnig.
2: Sonnig. Baie lekker, nee, is dit ja. Maar ek net een ding, kyk, ek hou nie vreeslik baie vir die wind nie.
0: Nee.
2: Want daar is 'n geluid mos daar by my dak wat kap, kap, kap.
0: Nog
2: kap.
0: Steeds?
2: Nee, dis nou die ding, ek lyk vir my, ek het agtergekom waar die probleem is.
0: Okay.
2: Toe maak ek die ding reg, ek het om gegom en te kere gegaan. Nou wil ek die wind hê, ek moet seker maak, is dit daai geluid? Het ek nou daai ding reg gemaak wat geklap het? Of is dit nou nog steeds nie die regte plek nie? So nou soek ek bietjie wind.
0: Oh, wel, ek dink geef hom so dag of twee, en dan gaan die wind weer kom.
2: Okay, hy hoef dit vir so paar ure te wei.
0: He's not gone for long here in Helderberg, that's for sure. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
2: Lekker bezig, ek het besluit, ek gaan my maandag bezig maak. Hierdie ding wat ons so lui is, jy weet, en ons wil nie hard werk op een maandag nie. 12:30, gesels ek met Wenzel, splinter nuwe enkelsnit, verseker beter as die liedjie se naam, gesels met hom daaroor. Dan Dr. Brett, soos altyd, is ons maar Troeteldier Dag, Pet Syvers, Pet Pels, soos gesels met hom 1:30, en dan 2:15 met adjudant officier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens, so
0: Wonderlik. Wonderlik.
2: Lekker klomp dinge en inligting wat hy ou wil hê.
0: Lekker besig om die nuwe maandag en die nuwe maand sommer af te skop.
2: Dis soos ek my Augustus gaan deurgaan.
0: Okay, wonderlik, lekker om dit te hoor. Geniet het, Christie. Ek sien jou weer môre.
2: Ja, môre.
0: Bly ingeskakel en kuier saam met Christie. Het gaan regtig 'n lekker program wees vir jou maandagmiddag, jou daily date alipad tot en met 3 uur. Jy kan ook natuurlik vir my boodskap stuur op 0211006936. Thank you so much for spending time with me this morning. It's been a joy and a wonderful way to kick off Women's Month. We'll do it again tomorrow morning from 9 a.m. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until we meet tomorrow morning, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Oos-Kaap. Die adjunkminister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zulile Burns-Nkamashe, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in Noordwes. Berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing van om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Wes-Kaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolile Ngai versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. Nuus uit die buiteland. Die 7 lidlande van die Organisasie van Petroleum Uitvoerlande en sy bondgenote, bekend as Opel Plus, het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Daar is weens die voortslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog. Die 6de agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog sedert die oorlog begin het. Opel Plus sê dit weerspieël sy gesamentlike verbintenis om bestendigheid in die wêreldwye oliemark te ondersteun. Rugbynuus. Nieu-Seelandse plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hulle het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan tot die gereelde kaptein Adi Sewaya by die groep aansluit voor die eerste toets op Ellis Park, die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Taylor sê hulle is gereed.
3: We all had a moment to sit back and realize what the challenges ahead of us. It's going to be a really tough one, but I think it's great for us as a group. You know, there's a lot of excitement among the group. We're not fooling ourselves and thinking it's going to be easy because it's not. And South Africa at home is probably the biggest challenge that we'll face in our rugby careers, so it's exciting.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,303. Die prys van goud is $4,057.51 per fynons en die prys van Brent olie is $88.05 per vat. En ten slotte, die departement van gesondheid sê, tydens wêreldborsvoedweek slegs 22% babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hulle lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Foster Mohale van die departement sê, dit gaan nie net oor die land se en wêreld se teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling, as ook maas se welstand.
4: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition and lower maternal health risks.
2: Hoofstorie hierdie uur, winterinlywingssterftes styg tot 48. Kom ons kyk wat maak die weer môre, soos voorspel deur AccuWeather. Dit gaan 'n gedeeltelik bewolkte dag wees met 'n windspoed van so 9 km per uur, 'n minimum temperatuur in Kaapstad van 12, maksimum 21, in Stellenbosch 11, 22, Rabou en die Helderberg minimum van 8 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen, here for you, Monday to Friday, from 12 to 3 p.m., only on Helderberg FM
1: 93.6,
5: your community station.
2: Yes, it is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legend Auto and VP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies, and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or VP Motors at c.co.za and drive away with confidence. Middag sê, hoop jy het sommer 'n lekker naweek gehad, lekker uitgerus. 5 en 'n half minute na 12, ons is in Augustus, splinter nuwe maand, Maandag 3 Augustus. En ons het sommer 'n besige oggend, of liewer 'n besige middag. Ek is nog in die oggend, is net nou wakker geword, so lekker geslaap die naweek. Maar ja, ons gesels met Wenzel, so die omgewing van 12:30 bly ingeskakel. Daarvoor splinter nuwe liedjie wat hy het met die naam van Verseker Beter. En dan is dit ook tyd om ons troeteldiere so 'n bietjie oor te gesels. Diabetes by troeteldiere, gaan ons gesels met Dr. Brett van Pet Savers, en dan so kwart oor een se kant is dit tyd vir adjudant officier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens Somerset Wes, te hoor wat die misdaadsituasie was die afgelope week sedert ek en sy verlede week gepraat het. Maar dan sê natuurlik ook lekker musiek tussenin.

0: Is Franco se Kaal sigarette op Helderberg FM voor het Portugal, the man feel it still. Ook geluister na Avicii en Rita Ora, Lonely Together. En hierdie 3 ure van jou daily date saam met my Christy begin met Katy Perry, Hot and Cold. Kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Daar is padwerke op die N2 uitgaande. Dis net by die afrit na die R44 toe, Broadway Boulevard. So wees maar net bewus daarvan. Lyk my die regterbaan is gesluit daar. Dan is daar ook verder padwerke ingaande op die N2. En dit is daarby die Mewway afrit, M44 afrit. So wees ook net bewus van daardie. Dis al wat ek vir jou het, is die padwerke wat aan die gang is. Niks anderster wat ek het wat 'n ernstige probleem kan wees op die paai nie, maar as jy dalk op iets afkom, laat weet gerus vir ons, stuur vir ons 'n WhatsApp. Die WhatsApp nommer is 021 100 6936, dan waarskei ons almal op die paai.
1: Buco se Orange Square sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter Quickot Value Line geyser vir R2,299, die 2050 liter Eco watertank vir slegs R2,299 en die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 17W hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
2: Buco. Elderberg FM 93.6.

0: Ocean.
1: Is Omi met Drop in the Ocean. Yeah. Voor het gaat Ben Rodrigues, Was It Real, ook Halsey met So Good. Dis 1:30, soos beloof, het ons vir Wenzel op die lijn om te gesels oor sy splinternieuwe enkelsnit verseker beter, en ons gaan hem ook luister as we eraan slag gesels het. Wenzel, goeiemiddag en welkom hier by Helleberg FM.
2: Christie, wat een voorreg om iets met julle te gaan gesels vandag.
1: Lekker vir ons om met jou te praat, man. Kyk, hierdie verseker beter, ons sal nou by hom kom. Kom ons begin eers by Meisie wat kan vastdans. 2.5+ views sien ek op YouTube. Het jy dit verwag dat het so gewild gaan wees?
2: Christie, nee, ek het dit nie verwag nie. En dit is wat eindelijk hierdie bedrijf so wonderlik maak, is die mense, verbaasde mens.
1: Ja.
2: Want my as muzikant se visie en missie is om muziek al buiten te sit wat mense laat goed voel. En net bietjie te vergeet van die worries in die lewe. En dan kom daar die liedjie soos Meisie wat kan vasdans en die mense wys vir my hoe hulle hom geniet en ja. Hoe hulle hom luister. Ach, dit bly net te voorreg om te kan doen wat ek doen.
1: Okay, dink jy jou nuwe song gaan verseker beter doen as dat Meisie wat kan vasdans doen, gedoen het?
2: Christie, ek hou het duim vas, want ek sukkel om te kies wat sien is my favorite. Ek neem aan, hulle is baie gelijk staan aan mekaar, so ver doen hy flipping goed.
1: Ek het so gekyk.
2: Ek is dankbaar.
1: En hy is maar wanneer Vrydag vrygestel, nee, as ek het reg het?
2: Hy is Vrydag vrygestel, hy yes. Plan om 22 op die Apple Charts, op die Apple Music yep. Charts.
1: Ja.
2: Die muziekvideo doen goed, die mense op Spotify luister om, so verraggie, dankie aan elke die ween.
1: Fantasties. Nee, hy is lekker, toe ek hem nog geluister het, toe sê ek ook vir myself, hy gaan dieselfde doen as wat Meisie wat kan vastdans. Okay, maar Wenzel, wie het hom geskryf en waaroor gaan die liedjie? Geef ons so 'n bietjie agtergrond, waaroor gaan dit?
2: Christie, ek het hom my

0: Waar gaan dit?
1: Die storielijn achter Verseker Beter is maar, ga maar oor my vrou. Is een liedje wat ek my vrou in gedagte gehou het op hom geskryf het, want sy is Verseker Beter en soos in die bridge van die liedje, saam is ons beter in die baasveld, saam is ons beter op die strand, so saam is mens net een beter span en saam gaan het net beter.
0: Ja, wonderlik, ek het gedink, sy was die inspiratie achter die liedje, maar ons weet nou, sy is Verseker Beter, want jy sing het nou, nee, maar is haar naam Annabel en kan sy vastdans?
1: haar naam is Jessica.
0: Maar sy kan vastdans.
1: Sy kan vastdans, ja, sy vertaan.
0: Ek het gewonder nogal daarover.
1: Ek wat sukkel, want ek krijg die molsteen, so probeer.
0: My pens is weer te groot, die vrou moet te ver vir my aanwees, ek krijg nie vastgehou nie so. Wenzel, jy het gesê daar is een video, vertel ons bykie, waar gaan die video, waar het jy om geskiet en waar gaan het?
1: Die video is wel, het ons geskiet in Pretoria. Maar wat het so nice maak is, ek het nou nogals my look in my video's en wat ek gebruik, maar elke video het so'n speciale plek, want elke video gebeur al goed wat die mens vir altyd gaan onthou. So wat lekker was van hierdie en is, ons het om by Pretoria, in Pretoria geskiet by Padstal, in hulle VIP area. Mens sal dit eindelijk nie sê as mens na die video kyk nie, dit was in die middel van die dag geneem, en dit lyk amper asof het in die aand is.
0: Ja.
1: So, wat dit nou so speciaal maak is ek het, man, welkom te jou daar borg my, en hulle bakkie is daarin, en ek dink het lyk net mooi, en die werk met die meisies wat dans, en met my band in die achtergrond, dink ek, dit is definitief een moed, laat die mense om moet gaan kyk.
0: Verseker, nee, die, ek het dit baie geniet. Wenzel, alright, maar ek meen, jy boer ook, en jy sing, maar dit waar die liefde ook van die natuur vandaan kom, nee, en dat jy een meisie gesoek het, of van hou, wat sommer net nie eenvoudig is nie, maar wat een platlandse meisie is, wat nie vol femies is nie, en wat nog, weet, basisse dinge doen, nie al hierdie fancy goeders doen nie, is ek reg?
1: Christie, ja, kyk, die boerdery lê diep in my bloed. Nou, mens weet nooit hoekom die Here met sulke planne kom nie, maar ongelukkig het ons laas jaar ophou boer.
0: O, ek is nou meer
1: voltyds in die musiek en ek is mede-eienaar in 'n slag by 'n slaghuis hier in Orendalsrus, Beesboerplaas slaghuis. So ek hou my so besig met die vleis en die singery so nou intussen. Maar ek dink die boer sal maar altyd 'n groot deel van my lewe bly en ek is die voorreg gehad dat my vrou ook saam met my op die plaas kon wees en baie lekker ervaar en wie weet dalk vorentoe doen. As die Here se wil is, sal op die stukkie grond hê om op te boer.
0: Nou mense moet maar net bly glo, nê. Wenzel, nou waar is waar kan mense gaan oral luister na hierdie liedjie? Waar kan is al die digitale platforms beskikbaar?
1: Christie, alles als elke keer, as hierdie vraag kom, dan is daar net een woord wat ek gewoonlik sê, en hy is oral beskikbaar.
0: Ah, wonderlik.
1: So letterlik oral, so Spotify, Apple Music, YouTube Music, letterlik oral. So die mense kan gerus gaan luister, en kom hulle nou los wat hulle ding van hom.
0: En hulle kan dit natuurlik hier by ons ook luister op Helderberg FM, so ons gaan nou na hom luister, Wenzel, baie dankie. Is daar iets anders ter wat jou potlood al besig is om te skryf?
1: My potlood is al sterk nie aan die gang.
0: Ah, ek het so gedink.
1: So as ons gelukkig is, gaan die mense nog 'n paar lekker liedjies kry hierdie jaar.
0: Fantasties.
1: Al definitief iets om na uit te sien.
0: Fantasties, Wenzel, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan luister na jou liedjie Verseker Beter. En ek dink hy gaan Verseker Beter doen. As alhoewel meisie wat kan vasdans so goed gedoen het, dink ek hierheen gaan Verseker Beter doen. So baie dankie vir jou tyd, sterkte vorentoe.
1: Baie, baie dankie en dankie aan al die luisteraars wat my ondersteun.
0: Lekker
1: dag uit my arbeid.
0: Lekker dag en lekker week. Hier is hy Wenzel met Verseker Beter op Helderberg FM.

0: Nou om lang glas gehoor van Will Young, die liedjie Evergreen. Is 19 minute voordat ons by 2 uur kom hier op Helleberg FM, bly ingeskakel, want 2 uur het ons weer vir jou die jongste nuus hier op Helleberg FM.
1: Jy het regtig in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my julle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
5: 93.6.
6: Ek sal high school geld betaal.

0: Ben Haino on Helderberg FM, Something I Need. En voor dit geluister na Elvis Blue, die liedjie se naam Skoolgeld. Ons is amper daar waar ons vir jou die jongste nuus het. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die 2 uur bulletin. Onder andere, Brian Mogotsi se saak word tot 20 Augustus uitgestel en die parlement hervat sy werksaamhede vir die derde kwartaal. Blygger is ingeskakel, ons het vir jou meer oor hierdie stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.

0: Sy liedjie se naam Run van Loyiso op Helderberg FM. Voor het gaat Maroon 5, Don't Wanna Know. Ook Hailee Steinfeld in Anderson Park was daar met Coast. Dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger, Brown Mogotsi, is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mpekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdeling tydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgevers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hulle kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag, terwyl albei huise voortgaan om hulle grondwetlike mandaat uit te voer. Eskom sê die onafhanklike ondersoek na moontlike onreëlmatighede met die verkryging van dieselbrandstof en bergingskontrakte sal nou eers einde Augustus voltooi wees. Daar is voorsien dat die regsontleding teen 31 Julie voltooi sou wees. Eskom se woordvoerder, Daphne Mokoena, sê verdere dokumentontleding en vertolking, aanvullende onderhoude en oorweging van bepaalde regsaspekte van die bestuur van kontrakte is nodig. Sy sê tig stappe duur voort teen die geïdentifiseerde verkrygingsbeamptes.
3: Eskom supports and encourages the reporting of any concerns or alleged wrongdoing through this established whistleblowing and reporting mechanisms and treat all such information with the necessary seriousness and confidentiality.
0: Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteit opwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. SAFTU se sekretaris-generaal Zwelinzima Wawi sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
4: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,707. Die prys van goud is $4,053.48 per fynons en die prys van Brent ruolie is $87.66 per vat. Weer die hoofstorie hierdie uur, Brown Mogotsi se saak word tot 20 Augustus uitgestel. Soos gebruiklik kyk ons wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre. Dit is gedeeltelik bewolk môre en 'n windspoed van so plus minus 9 km/h wat voorspel word met Kaapstad, 'n minimum van 12 grade, maksimum 21, in Stellenbosch 11, 22, in Grabouw en die Helderberg, minimum van 8, met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

0: Eers gehad, Juanita Duplessis met Ek Beloof, en so pas een van Paxton, Where Are You Now, en hy is hier in die atelier, ons hoef nie te wonder waar hy is nie, is Jan Willem, gaat het goed Jan Willem?
1: Dit is 'n maandag, maar dit gaan goed Christie.
0: Fantasties. Ja, jy gaan nog die kleur beter verander, as ek hom nie al klaar van blauw afgekry het nie, jy sal hom afkry van verder weg van blauw af.
1: Sal my best probeer vanmiddag.
0: Ja, het was bietjie mistig vanmorgen, he.
1: Jo, hy is toch steeds so'n lichte mistigheidjie wat hang.
0: Hy bitter laat het hy gelig. Ligter geraak, so ja. Baie ernstige probleem, en dan sien ek daar is 'n groot probleem op die, maar dit is nou vooral op die paai, jy weet, yes. Met die mis, maar daar is 'n probleem op die N2, hy is gesluit op die oomblik, dis daar ingaande by die afrit na Biden Pell Drive toe, like het vir my, is 'n vragmotor wat in die botsing was daar, so hulle is besig om daar die toneel like my skoon te maak, so kwaai op eenhoping, en like vir my alternatiewe route wat die mens maar moet vat, daar ja. N2 is gesluit daar. Jan Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Yes, die man met die verkeer wat so ophoop, bring ek maar vir al lekker tunes. Ons praat met een van ons gunsteling Suid-Afrikaanse kunstenaars, Lee Cole, 20 minute voor 4, een van sy nietste vrystellings wat hy moet ons bietjie met oor gaan kom praat. Dan so tussen 4 en 5 'n paar lekker tunes en natuurlik so een van daai lekker jewe topics wat ek na jou kant toe gaan gooi. En tussen 5 en 6 Name That Jam. Ek is reg en uitgerus na hierdie naweek vir 'n splinter nuwe week se uitdagings en musiekkennis.
0: Daai dit het, sien maar dit geniet Jan Willem, ek sien jou môre weer 12.
1: Dis hy Christie
0: yes.
1: Goed gaan.
0: Bye-bye. That's it for your daily date with me, Christie, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet die rest van jou maandag. Môre is dit Dinsdag. Ek sien jou dan weer tussen 12 en 3 afternoon. Drive net hierna met Jan Willem. Geniet dit. Sien jou môre. Veilig wees.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: It's September Cry for you on Helderberg FM 93.6. It goes 3 o'clock on the dot. Good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprysaanpassing en die Vryheidsfront Plus sê Tshwane verloor miljoene weens die onderbesteding van infrastruktuurfondse. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Motoriste sal vanaf woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassings vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne sê die daling in die petrolprys is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op raffinaderye. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brian McCotsie is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tamim Kana sê, die lys van getuies moet vertroulik bly. Dan die Vryheidsfront Plus in Tshwane sê, die metro se jongste vorderingsverslag oor toelaas en befondsing vir die tydperk tot 30 Junie ontbloot ernstige gebreke in die besteding van ontwikkelingsfondse. Woordvoerder Nick Pasco sê, die metro se versuim om basiese prosesse betyds te voltooi, het veroorsaak dat die nasionale tesorie 155,4 miljoen rand se ontwikkelingsfondse teruggeëis het. Hy sê die fondse was vir basiese dienste soos veilige drinkwater, rioolstelsels en paaie.
3: Dit is koue minagting van Tshwaniese inwoners. Die Vryheidsfront Plus eis direkte aanspreeklikheid teen amptenare. Op 4 November het inwoners die krag om hierdie mislukte regering uit te stem en te kies vir 'n administrasie wat u belastinggeld eerbiedig.
0: Forum for South Africa verwelkom die regeringse verbintenis om die oorskot van Suid-Afrikaners te repatrieer, wat tussen 1976 en 1992 tydens apartheid in Angola gesterf het. Voorlopige sending is verlede jaar na Angola onderneem om die ligging van grafte te karteer, waar tydens 89 moontlike grafte vir opgrawing geïdentifiseer is. Voorsaste leier Tebogo Mashilompane sê, die veldtog is 'n belangrike stap om langverwagte afsluiting aan gesinne te bied.
4: FOSSA supports the work of the Truth and Reconciliation Commission, TRC unit, and the Missing Persons Task Team in tracing families, collecting DNA samples, and ensuring that all identifications are conducted through credible scientific processes.
0: In rugby nuus, hoë pryse word beskou as 'n moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryde traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde teen die Haie in Durban, die Bulle op Loftus en die Lions op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB Stadion in Johannesburg, wat wissel van R1,650 tot R4,000. SA Rugby het glo erken dat verkope vir die toerwedstryde van middelmatig tot swak is. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,99 teen die euro, R22,18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,643. Die prys van goud is $4,050.33 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $87.54 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprys aanpassing. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay, as ook Grabouw, bereik 'n maksimum van 24, 'n minimum van 8. Stellenbosch 22-11 en Kaapstad 21-12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

It's Joe Louis with Dominic Neal. Better days on Helderberg FM. 12 minutes past 3. It's a Monday afternoon. If you are looking for better days, they are definitely coming. Can only get better from here. The week is going downhill from here. Is nou reeds terug verlang na die naweek toe. Moenie worry nie, ek het iets vir jou om jou maandagmiddag so bietjie meer op te kikker. Lee Cole, Suid-Afrikaanse gunsteling met my op die telefoonlyn so bietjie later, 20 minute voor 4. Praat oor sy nuutste enkelsnit. Voel, is ons so liedjie so bietjie van 'n voorsmaakie van waarna jy kan uitsien. Nuutste vanaf Lee Cole.

0: It is BTA Swift Swim on Halleberg FM 93.6. 12 minutes and 8 and a half feet up your Subaru afternoon drive. Good afternoon and welcome if you have just tuned in. Nou, oor 'n paar minute van nou gaan ek bietjie met jou praat oor hierdie nuwe maand waarin ons is. Dit voel eintlik vir my of ons alreeds in 'n nuwe jaar is, so vinnig soos wat hierdie jaar einde toe kom nou. Kan nie glo, ons is al regtig oor die helfte van die maand hier. Dit vanoggend 'n gesprek gehad hier in die kantoor. Dit voel of dit nog hier maar maand April se kant moet wees, miskien Junie. As jy nou regtig dit push, maar kan ek glo dit is al reeds in Augustus, nie? So 'n bietjie later wil ek met jou oor iets praat van Augustus maand en dit wat vir ons voorlê vir hierdie laaste paar maande van 2026. As dalk 'n paar dinge is waarna jy uitsien of jou eerste helfte van die jaar was nie te great nie, hoop die tweede helfte is beter, laat my weet per voice note 0211006936. En dan natuurlik die belangrikste vraag tussen almal, het jy al beginne voorberei vir jou Desember vakansie of nog nie? Praat saam 0211006936.
1: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Kellogg's Instant Noodles Multi-Pack 5s. Buy 2 packs for 56 Rand. Koo Baked Beans 400 gram. Buy 6 for 84 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
3: Helderberg FM 93.6.

It's Callum Scott Lighthouse on Helderberg FM. 24 minute net na 4 uur is jou Subaru Afternoon Drive. Die 3 Augustus, kan jy dit glo? Kan jy glo ons is in die 8ste maand van 'n jaar wat net natuurlik 12 maande het. Dit beteken ons is 4 maande weg van dinge soos Kersfees, Desember vakansie, al daardie tipe dinge, jou summer body, noem het wat jy wil, maar daar is nie meer baie tyd oor nie. En dit is die groot beseffing en die groot skok wat ek gehad het toe ek nou saterdagoggend opstaan en ek sien jene maar hoe kom wys my foon dan Augustus. Ek het geweet dit kom, maar ek het nie verwag hy gaan so vinnig kom nie. Is jy al reg vir jou spring clean? Is jy reg vir die res van die jaar wat voorlê? Het jy al jou vakansie ingeset vir die Desember vakansie? Daar is nie meer baie tyd oor nie, so praat saam. Hoe lyk die laaste paar maande van 2026 vir jou? 021-100-6936. Nou kyk, ek weet nie of ons moet bekommerd wees nie, nadat ek hierdie naweek ook gelees het van een baie droër as gewoonlik Julie tydperk wat ons hier in die Kaap gehad het in vergelyking met vorige jare. Nou maar ons kyk maar, hoe lyk die res van hierdie jaar wat vir ons voorlê? Glo van woensdag af begin ons weer reën te kry. So miskien kom hier die reën net so bietjie laat. Hy miskien net so bietjie elders gekuier in die land voordat hy besluit het hy kom af Kaap toe hier voordat die somer gaan begin, maar eintlik wat ek wil sê is ek glo nie die somer is al reeds hier voordat ons nie nog daai laaste koue en miskien selfs sneeu op die berge gesien het nie. Praat saam op WhatsApp 021 100 6936. Hier's Mila Smit.

0: Dis Elof.
1: Yeehaw.
0: Country probeer op Helderberg FM. 15 minute voor 5, dis amper Chaila tyd as jy nou net ingeskakel het. Ek is Jan Willem saam met jou tot en met so 10 minute voor 6. En nou in die volgende uur is dit Name That Jam in jou Chaila tyd uur, waar jy my kan uitdag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie, enige iets 60s, 70s, 80s, noughties, whatever you've got in mind, I'm ready for it. Hierdie naweek het ek, wel ek sal nou nie sê musiekkennis opgeroen van ouer songs nie, maar ek het redelike nuwe songs geluister en jo, what a time to just sometimes have a mini party by yourself in the flat. Let me know if I'm the only one doing that, but jo, what a vibe. 021-100-6936 and I see those challenges coming through slowly but surely, and I got it om daarvan te sien. Stuur hulle deur op my WhatsApp line. Ek sien alreeds so tweekies wat hier so lê. Reg, net na 5 se uitdagings. Ek bring vir jou nog 'n verkeersopdatering voordat hierdie uur verby is. Dit gaan wees oor die volgende 5 en 'n half minute, indien daar iets op die paai is. Stuur 'n WhatsApp, let me know.

0: Dit is Irene Louise van Wyk, Bobby van Jaarsveld, Shut Up en Soen my op Helderberg FM. 'N Minuut voor 5 voordat ons by jou nuus uitkom. By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeorde, Altena, Amethys en Sereditas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste dien, se plek om tuis te voel. Dis 5:00, goeiemiddag, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie ure, die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing en 'n studie waarsku antibiotika weerstandigheid word in waterstelsels versprei. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Suid-Afrikaners is gevra om as kiesers te registreer of hulle kiesers besonderhede by te werk voor die kiesersregistrasies Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig word. Die uitvoerende hoof van die OVK, Simon Mabolo, sê kiesers moet geregistreer wees in die stemdistrik waar hulle woon om 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te kan stem. Mabolo moedig stemgeregtigde kiesers aan om voor die sperdatum gebruik te maak van die OVK se aanlyn en WhatsApp platforms.
2: The commission reiterates that all eligible voters should not wait until the last minute to register or update their details. Experience has shown that a surge in registration activity often occurs closer to key deadlines, creating avoidable pressures on the registration channel.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Gotjeon Soramakopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van 'n betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. Ramakopa lei 'n afvaardiging na China om samewerking op die gebied van energiebeleggings en infrastruktuurontwikkeling te versterk. Die besoek is om beleggings in elektrisiteitsopdekking, die uitbreiding van die kragnetwerk en hernieuwbare energie te lok. Hy sê die fokus is nou om van beplanning na uitvoering te beweeg en om strategiese vennootskappe te verdiep om energiesekerheid te versterk.
3: We have every intention of ensuring that we are able to build the industrial capability, advance manufacturing, engineering, developing the skills to build a export competitive industries, introduce standards and certifications to ensure we are able to compete with the leading players in the energy complex.
0: 'N Studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterieë en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuiwering. Navorsers sê behandelde afvalwater kan steeds genetiese materiaal bevat wat weerstand teen kritieke antibiotika dra, wat dit toelaat om die riviere te versprei en moontlik weer in gemeenskappe te beland. Die studie vra verbeterde monitering, gevorderde watersuiweringstegnologieë en sterker samewerking tussen gesondheids- en waterowerhede. Navorsers vra ook die publiek om medisyne verantwoordelik weg te gooi en veilige watergebruik te beoefen om die risiko te verminder. Iran verwerp president Donald Trump se bewering oor onderhandelings tussen Washington en Teheran. Trump het gesê gesprekke sou begin nadat hy beplande militêre aanvalle afgelas het en verkies het om 'n ooreenkoms eerder as 'n oorlog na te streef. Iran se ministerie van buitelandse sake hou egter vol, daar is geen vergaderings geskeduleer nie en geen onderhandelings vind tans plaas nie. Die enigste besprekings is met Toman oor die bestuur van die seestraat van Hormuz. Die teenstrydige verklarings volg na maande van toenemende spanning, herhaalde Amerikaanse militêre dreigemente en vergeldingsoptrede deur Iran. Oliepryse het gedaal nadat Trump weer teen militêre optrede besluit het. In tennisnuus. Die DC Open eindstryd tussen die Amerikaner Taylor Fritz en Rafael Jodar van Spanje sal nou vanaand plaasvind nadat weens reën in Washington uitgestel moes word. Die wedstryd sal nie vroeër as 7:00 Suid-Afrikaanse tyd begin nie, na die voltooiing van die vroue eindstryd tussen die Amerikaner Jessica Pegula en Alexandra Yala van die Filippyne. Die derde gekeerde Fritz hoop op sy eerste ATP-titel van die seisoen, terwyl die 19-jarige Jodar probeer om sy tweede ATP-oorwinning te behaal. nadat hy in Marrakesh gewen het. 'N Oorwinning sal Jadar sy hoogste plek ooit op die wêreldranglys besorg. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro, R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620. Die prys van goud is $4,047.73 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $86.89 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag maar warm temperature wat verwag kan word. Die strand somers het West Gordons Bay as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 24, 'n minimum van 8, Stellenbosch 22.11 en Kaapstad 21.12.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected aid, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset waste due to some stationary vehicles. You can expect queuing traffic on Main Road in Strand as well as Broadway Boulevard towards Die Bos and the fire station. Some problems on the N2 at Old Main Road. I'm not too sure what the issue is over there, but you can expect congestion with your left shoulder closed. Please drive carefully. Taking a look at things on Broadway Boulevard from Stellenbosch if you are making your way back home. Queuing traffic on the R44 towards Annandale Road at Mooiberg, and then queuing traffic also to be expected as per usual on the N2 from right before the airport up until after the R300 off turn. If I missed anything, let me know. 021 100 6936.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station. Here

By Blockman, The Butchers staan kwaliteit, varsheid en uitstekende waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus 2026 wag ongelooflike aanbiedinge op jou. Country Range hoenderlewers 2 vir 250 gram vir net R19.99. Bulk varskouers chops vir R45.99 per kilogram, varkchop pakke met stew ingesluit vir R49.99 per kilogram. 200 gram sandwich ham en 750 gram French bologna saam vir slegs R39 en 1 kilogram prime cut bacon vir net R79.99 elk. Besoek Blockman The Butcher, winkel 2 Gerber Centrum, Langeneggerstraat in Strand, die slaghuis in jou buurt. Let's get back to the music. 14 minutes away from 7 o'clock. Yeah.